vânzătul cu bărjuni negre. Că dărse srednăci cu iarbă în zvârnu, o drumă bianco zmai.